Sir Aquarium, gata za kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium kućani.

0: Imagine Dragonsova. Bad Liar. Zdravo društvo. Da te podsjetim na ona poraka što je ispraćeš i postojano čekaš odgovor. A živeš mu neizvestnost do te kako dobiješ toj odgovor. E pa, prašanje to, da li ili ne, može bi kako dobiješ odgovorat od Slatkari Pajak. Znam ti kje me sakaš, turcum gore, skapi restorani, plaži more, da li kje si taj kvajivo problem, kukje pa nam dole. Da li kje me sakaš, za mnogo kratko na radio, vidnaš puto i ova. Tako ritmično, letno razdvižuvanje od Ed Sheeran, kje ni dojde na radio sa Sapphire.
1: Rabotno vrijeme. Podržano od Lidl. Golemi